gis ma ni lay tin di ko xol ci yombu te gis surtout mu jëm ci ci moy tin de gi xawon na gis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigo yalla moy tan jibril yalla neena ko jëlena am mu remplacer ma ismaila meñu bañ ko